Fumes, Bidler. Hard Roy, Jaime. Hurdomer, my kittle. Skegeld. Skalmeld. Skildir og klöfnir.